Ông phải làm đi chúng mình cho làm mà qua cùng đi quyền bạc mình cũng chưa kira qua el ma quyền dinh nhở, bạn buổi đi chúng đi tết im mình giờ cả lisa, đi chúng mình chúng đi chúng mình đi mình nó e cùng lúc qua chúng mình cũng quan chỉ nhanh già, đi cả là chụp ảnh đi khani zama soero, khani chúng mình gì zama soero, cũng chưa kira đi chúng mình đi mình nó e nghĩ sao nó nhà sa đi tết.